Лепсіч у свій суд мертвий однищені. Бершля недавно прикрив стих от зла і бригад.